0: Da spiller vi for hjert Kjærleken bor i deg.
1: Ja, skal vi spille for Marianne.
0: Ja, vi skal spille for Marianne.
2: Vilken herlig morgon med Tonix.